Na msikilizaji, ni Teresia Jonas kikwambia usijali kupitia 0742726624. Mshauri, mweleze chochote hapo, hakika naye atafurahi kusikia maoni yako, ushauri wako na kile ambacho umepanga kumfikishia.